ava xeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim. Helbesta te ya çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Xeydok, bêsûcim. Xwelî emrê min, dex nav tiliyên xwe. Bişû biçola Kerbela serê min. Tu dê bibînî, ez bêsûcim. Jinava derewan,

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Barlımın Ronya Çavim Delal Adilim.

قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق

يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا.

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين

ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên hêja, guhdarên aziz û bixêratin sersana ser çavara hatin roniya rojê û roja we ev roj bi taybet hevdê maha tîrmehê. Roja înê înya we bixêr û bereket be. Îro jî dîsa bi playlisteke xweş bi mijareke xweş ve gidin jî bi sohbet û mihebeta ku mêl gel hev bikin. Em dîsa programa xwe re wiha bibêjin ya Allah û bismila me dest pê bikin û ji ber vê yekê dengê me li ku dera welatê me be êdî bi vî awayî em ê roniya rojê û tîrêjên rojê û wekî din jî xweşiya rojê me bigînin heta cem we. Siba we careke din xweş û geş. Îja hûn li ku derê me guhdar dikin, qewet be ji we re kesê ku di nav erebê xwe de ne, kesê ku li ser rê ne û rêya wan dûre dirêje, kesê ku li ser kar û bar û xebatê xwe ne, qewet be ji we re. Brastî jî qewet lazim e vê serê sibehê û di nav vê qewetê de bin. Gava ku meriv bibêje qewet be. De îja ku meriv di nav vêya de bi xweşkayî wisa her roj bi plan û programa xwe şiyar be û li îş û kar û barê xwe binêre. Ev bi tena serê xwe disiplîneke gelekî xweş e û ji kesên ku vê sibehê şiyarin bi vê disiplînê, bi vê xweşiyê û wekî din jî bi vê plan û programê, em careke din silavê xwe yê delal ji we re çîne. Li aliyê din mesaj û peyamên xwe ku ji me re bişînin, kesê ku heta ê ku pêşiya programê ji me re şandeye saet nebiye heşt, bêyî ku li benda me bimînin, bêyî ku em bêjin silav و اسلامی خوشاند یه مالا و آوه هزار جاری و بیاوی امی قصه که دین پیشتی و استرانا خوش امی دست بی بکن و دوره ایدی صحبت و محبت خوشی امی کش بکن و خوش بکن.

0: Bi silav û gulavan em bibêjin roj baş jarekedin û em bibêjin merheba heyra vê gotinê gavak mirinê zihev dibe êdî tamam e. Wext diyar e em bibêjin. Özgür Aldemir silavê xwe ji me re şandiye ser sera serşevara Özgürê ja ez jî rêzî silavê xweş te re dişînim gotiye. Sê cara gotiye roj baş wê malata ava gotiye wê şanên baş silav û hezkirin ji bajarê Mersînê gotiye ser ser Serserê min serşavê min 94.6 vir heta bajarê Mersînê ku em zanin yek ji guhdarê ki hêja û her wiha bi gotina xwe bi mesaja xwe wekî din jî bi silava xwe her car li gel me wey xwedeş te razî be keke min êja em herin îja li whatsappa xwe jî binêrin dibêje keke esen roj baş dibêje ku başa ku tu TRT Kurdî hene û hûn her hebin ez ji Bursayê Müslim Erten dibêje ku ji hemû mûşêra silav û rêzê xwe dişînim stranek fince hûn lê rinize gelekî spasdar bim gotiye gelek spas jî gotiye wey ser sera ser çavar e kebaş e em lê binêrin fince te gonewsa hêvî dikim ku em hêşta re tiştekî wisa bibînin û belê Özgürê ja me silava xwe ser sera ser çavar e belê we dengê xwe jî qeyd kiriye ka em li haziriya xwe bikin û em dengekî jî bidin pêşî
1: Selamu aleyküm keke Hasan. Roja enye ye, enye tabin baraki ve Ez Ahmet eme Isır petroleum dışı kolen Zümera kulama Khali Khengi Muhammed Otulleghi Şoferi me Isır petrole Misercina Hemi peşkeş bükün
0: Serşavara niha ija Khalil Xemgîn ji xwe tam jî di dorê de tam jî di rizê de û ji van xebatkarên were û ji heval û hogirên were ez bi taybet silavê xwe dişînim lewra niha dibêjim van saeta heyra wextê kar û xebatê qewet be ji we tevekar e û herin îja Khalil Xemgîn em guhdar bikin wekî din jî duyeteke wî heye

Îja Slav û Gulav ji we hatine heyra ji me jîtin. Saeta xweş destê ve sax azad bedran evîna azad eger hûn wê strane ji hefserê min re hûn lêxine zêgeleke kêfxweş bi min navê Hesen ön görûre û dibêje bi vê awayî ew jî li girtîgehê û ji ber vê yekê pêncem salvegera me ye û bi taybet ji bo îro hûn vê strane lêxine zê gelekî kêfxweş bibim û ez dixwazim di vir de bibêjim ez ji te gelekî hez dikim bi vî awayî silavê xwe him nivisandiye û him jî şandiye saeta we xweş û înşallah nibêjin dengê me niha gîştibe wan girtîgehan û her wiha gîştibe Hesen öngörür ku em bêjin hefsera wî bi vî awayî him silavê xwe şandiye û him jî salvegera xwe bi vî awayî pîroz kirine. Xwedê em bêjin nisîb û qismetekî baş pêşî bide û piştre jî dawiya dawiyê hemen

Roj baş gotiye ji were û ji guhdarên were û ji giştiya re gotiye ez Miraz ji Ermenistanê Slavê Xweşmara Şandiye wey sersala ser çawa re Mirazê Eşatil Kudirê heyra hesû pisatinay û ji vedere heta Ermenistanê û heta Kurdên me yên ku dengê me digihîjewan li ku dera dinyayê bin bila bin ez rêz Slavê xwe dişînim ji te re jî gotiye ez dixwazim straneke tu jmara lêxî û bêje pêşkeşî me bikî

Baş, ez cangir, bêje tevî min, lawkevî cangir, ew jî tevî wî ye, û gotiye, mala zara, ha? Wa diçin mala zara, oğra ve axirê be, wey ser sera ser çavara, hinekî em bêjin îdî, ev kurdiya me ya xweşikî delal, yani herkes em bêjin bi xeberdana xwe dinivîsîne, bi rastî jî xweş e, yani wiha rengê merva,

Meriv hêdî be jî meriv dixwayne. Me şev fehm kir mira zêja. Ez jî rêzî silavê xweş te re şînim û cangirê delal re jî bira silava me bi vê awayî bilaha re sersera serçava re. Gotiye mamosa roj baş rojda yar hanî na ti lê bidî belê ji xwe me lê xist tam jî me pêşî silava te xwend û dûre me strana te lê xist û dûre jî ve em dewama strana te em dixwînin. Saeta te xweş. Ha, bisekne îsehaqê me xistiye dorê. Îro bi vî awayî em ê xweş xweş bawer bike em ti stranekî em li dûxwe nahêlin. Em ê wisa xweşik têxine rezê. Gotiye silav û rêz keke hesen keke min dibêje niham ketine rê em diçine îş û dibêje ku mixabin trafîk heye, trafîk zêde ye û em dereng man li îş û dibêje ti ji me re straneke xweş lêxe ka bila serhet evîndar û newsa serhet evîndar sed korayî be. Wa, ka bisekne îja em lê binêrin û bi vî awayî em têxin rêzê dibêje navê min jî Ersîn. Ersînê êja saeta te xweş û tevî vê yekê jî em ê straneke xweş te re diyarî bikin. Her bişî ka mer nîja ji bo stranek bi vî awayî hat bixwestin Azad Bedran ji bo pêncemîn salvegera em bêjin zewaca wan bû û ev stran bi taybet niha diçe ji bo Hesen Örgürê ku digirtî gehê be.

Guhdarên aziz û guhdarên hêja xebat û kar bi vî awayî dihere û dimeşe. Em ê çi bikin? Em ê jî di nava vir de êdî ji xebata xwe, ji keda xwe, ji xebat û xîreta xwe em ê çi bikin? Feydaya herî zêde em ê bistînin. Bi rastî jî gava ku em lê dinêrin û em ji xwe re li kar û xebat û xebatkaran dinêrin, ketkaran dinêrin, karmenda dinêrin em çi dibînin? Em wiha xebateke bi emran ku emir dije dike dibe heta seriya ma bije 20 sal, 30 sal emir heye ji bo kar û xebatê îja wextekî em bêjin dûre dirêje gava ku çem tînin ser heftane heyra 5 ro, 6 ro, 7 ro ev çawa çê dibe helbet em li gora vêya em êdî ji xwe re dikevine navkarekî û bi vî karî êdî berdewam dikin lê belê ev kar û bar wisa jî naqede gava ku em 7 roja xebitîn, gava ku em 5 roja xebitîn, gava ku em ya jî di 3 roja xebitîn ê weşeqê jî êdî reng û rûyê xebatê jî diguhere ev tev dibin berhemdayîna me yanî gava ku dûr de xebitîn wekî encam îja em ê çi ji xwe re derxin xebateke baş û rind ku bedelî em bêjin bi çend roja ya jî xebateke ku meriv wiha hinekî din jî sivik bike û bavêje 7 roja gelo em ê kîjanê tercih bikin kerim bikin îja em hinekî ji xwe re li ser vêyekê xeber bidin sohbeta xwe bikin lewra qu balegirtin heye newsa ew çi ye li ba we çawa tê gotin îş û karek li pêşiya me heye û em dixwazin ji wî îş û kariyê re wextekê deadline-ekê ji xwe re çêkin û bêjin heyre em ê vî karî di nava sê meha de biqedînin îja ev sê meh ew ê çawa derbas bibe ev sê meh ew ê bi tempoyeke gelekî zû derbas bibe yan jî em ê bikin ku wî sê mehî têxin di meh em ê mehekî bi vî awayî bi şev û ro bixebitin da ku em vê karê ku me qubale girtiyem wîna biqedînin îja ev ya tê ser karaktera meriva jî newsa gava ku meriv îşekî li pêşiya xwe wîna dirêj bike û biqedîne çawayê û tafilê biqedîne û êdî wextê meriva yê maye jî wîna hinekî din ji xwe re têxe wextekî êdî azad ti dûr de serbestî lewre te kar û barê xwe qedandiye êdî tu azadî

Guhdarên heja, îja mesaj û peyamên we jî ez dixwazim bîstektinê wan bixwînim lewra bi vî awayî û jî bişîne min bira xwe ya whatsappê careke din dixin bîra we wekî din jî kesê kunûn û radyoyên xwe vekirine û mixêratin sersera ser şevara hatin hûn roniya rojê guhdar dikin ez pêşkeşvan Hesen Ortaç û wekî din jî em çi dikin li vê derê stranên xweş û sohbet û mihebeta me û wekî din jî mesaj û peyamên we em tevvekî bi hev re xweş dikin û geş dikin li gora dilê xwe li gora bereketa vê sibehê îdî ji sibehê em tên ber bi nîvroyê ve li belê heye wextekî dirêj

0: disko?
1: Bele, guhdarên êşayîşan berdewam dikin bi silavan, bi kilaman, bi gotinan û wekî din jî bi lefzên xweş û em herin heta hetanî elazîzê wî ser sera ser çavar e em herin xelan te gotiye nemsa ser sera ser çavar e aydın silavê xwe ji xelanê ji gundê xelanê ji xarpêtê silavê xweş me re şandiye ser sera ser çavar e mibêjin lewra gund û gundewarê me bajarê me hemû heyra bila ab vi away bi van stranê me yê xweş û şên bibin geş bibin wey saeta we xweş aydın gotiye îja li xelanê dibêjem li gwe guhdar dikin dibêje bi malbatî me guhdar dikin niha min taşê dixwin efiyet û noşiyan beş were keke aydın û ji te re û ji malbata te re heta elezîzê li wê derê frekansê me jî 98.8 destsax saet xweş Îja kedeke bêqusûr ew ê çawa be em hinekî berê xwe bidin îja rûpela dîn û baweriya xwe bi vî awayî em çi dibînin ked heye û keda teba însana heye ev tev bi hev re wekî pîroz hatiye nîşandayîn wekî pîroz hatiye qebûlkirin di navê de lazim e ku durustî jî hebe gotina hostayên çandê ku meriv vana her car lazim e ku têxe bîra xwe û di bîra xwe de bihêle Xwedê ji karkerê ku dema karekî dike wî karî di asta herî bêqusûr de dike û herî kamil û baş dike Xwedê ji wan kesan hez dike Îja kar û barê meriva bi çi rengî be bi çi awayî be Em dikin ku wîna xweştir bikin Em gava me xweştir kir em ê xweştirtir bikin Em ê hêbêtir di asta herî bilinde îdî meriv karbe çi qa bike ew qa baş e Gava ku meriv wisa kir ew ji meriva re dibe îbadet çimkî Xwedê جوان کسان جهز دکه

0: Guhdarên Hêja û Azîz, îja silavên weyên ku tê berdestê min ez wan guhdar dikim. Bi yek awazî jî em ji xwe re lê binêrin newsa. Dest sax, saet xweş me behsa kar û xebat û ked û her tiştî kir. Lê belê heyra ked tiştekî wisa ye ku bi rastî jî pirê cara em li serê xeber bidin xeber nedin jî ev ked mühîme, girîng e û bêdîtin nêdîtin jî gelekî gelekî mühîme heyra ji ber vê yekê. Keda pîroze. Îja, ez ê silavekî bixwarim dorem hinekî din jî mê ji xwe re biaxivin. Me gotin karin dengê xwe qeyd bikin û dengê xwe jî qeyd kiriye. Îja kesê ku li vê derê bi zimanê kurdî hîn dibin hene, bi xêra stranan, wekî din jî bi xêra radyoya me wey saeta û xweş. Bi rastî jî hûn ne li cihekî ğelet in, hûn li cihekî tam jî rast û durust in. Ji ber vê yekê mühîme girîng e lewra stran dike ku meriv ziman hîn bibe, fêr bibe. Û ev fêrbûna hûkirina ziman ji gelek tiştan, ji gelek tiştan xweştir e. Nexwasim ku ew zimanê me be. Saeta te xweş bo vî dengê te. Em bibîzin îja te çawa gotiye.
1: Selam, ez Rûmî me jî Îstanbûlê. Ez nûdest bi fêrbûna kurdî dikim. Ez jî guhdarkirina bernameyê ve kevxweş dibim. Û ez bi rastî jî ve daxuyaniya radyoya vexwez dikim. Ev der TRT Radyo Kurdî. Navbenda müzika kurdî.
0: Ya helal baş te Rûmî. Vallahi iste pîroz dikim. Her bijî, her bijî. Te inşallah disa van roje dijî dijmara aynî wisa dengê xwe bişîne û bi vî awayê me lê binêrin heyra li vê derê ez ne mamoste bim jî em ê hinekî mamostetiyê bikim piçik piçik yanî lê bellî ye diyara ti xwendekarekî gelekî jî hatî heyra kî rabe vî wextî em bêjin ewqa tişil derdorê hene tu rabe ti zimanê xwe zimanê kurdî ti hîn bibî yan jî em bêjin zimanekî biyanî tu ji xwe re hîn bibî wallahî tiştê gelekî xweş tu dikî ez careke din te pîroz dikim.

Bele gohdarên aziz, îja em hatin çi em hatin dawiya programa xwe bi vî awayî. Me behsa kede kir, me behsa gîretê kir, me behsa îja roj û xebatên xwe kir. Îja destê ve sax be îro, saeta we xweş, kesê ku mesaj peyamê xweşand, kesê ku bi ma re xeber da, kesê ku îdî kete nava programa Ronya Rojê. Ez gelekî spas dikim ji bi her awayî. Îro di hevalên me li vê derê bûn. İshak oyuncu u Doğa Hanım evciyi değil gelme bu. Az Hasan Ortaş peşkeşvanı ve u biminin dinava xeyr u hoşiyede naha dembaş rojbaş.

Gudarên Aziz, îro 17 tîrmeha 2026 roja înê. Li TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika'ya li balafirgeha Îran şehri bajar Hamîdkendê û pereke li Bender Abbasê da 38 kes qetil kirin. Îran'a êrişkir li Behreynê sîrenan lêda li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî. Wezareta Parastinê ya Qeterê ragihand ku rê li ber êrişa füzeyan girtiye. Seferata Amerîkayê ya Bexdayê ji welatiyên xwe re got hişyar bin heya mimkûn be berê xwe nedin Iraqê. Hejmara kesên ku derd heja Venezuelayê de mirin bû 4930 li Kongoyê heta niha bêhtirî 2000 kes bi Ebolayê ketin. Nêzî 800 mervan canda. Seroke Ukraynayê Zelenskî li Kievê nîşana liyaqatê da Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan. Wezareta Karên Derve ji bo şawat û qezayên li Cezayir û Iraqê mesajên sersaxiyê weşandin. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat derheqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de got em hewlê didin menfaetên welatê xwe biparêzin. Meclisê besteka daraza

Ye 12an qebul kir bi vê re ji bo mehkeme karê xwe bi hêsanî çêkin, hin xal û qanûn hatin guhertin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ketmeriyetê êdî komîsyonên meclisê di tatilê de jî wê bixebitin. Dilê pirsîna gendeliyê ya komeleya Ehbabê de heta niha 18 kes hatin hepiskirin. Her wiha navdarê înternetê Oğuzhan Uğur jî hat binçav kirin. Wezîrê Dadê Akıngür Lekot, pereyên ku sebeerd hece kom kirin bi ku de şandine, em ê heta dawiyê lê bikolin. Dilê pirsîna Doza Muhsîn Yazıcıoğlu de 27 gumanbar hatibûn binçav kirin. Dadgehê Bona 19an qirara hebsê da. Navend Stenbol li 8 bajaran emniyetê operasyon bir ser avabûna FETÖ'ye ya nû 24 gumanbar binçav kirin. Mehkemê ji wan 16 şandin girtîgehê. Emniyeta Enqerê avêt ser rêxistineke sûc. 15 gumanbar deste ser kirin. Dadgehê ji wan 12 şandin hebsê. Li 35 bajaran operasyona tiryakê çêbû. Wezîfedaran 110 kes qefaltin. Navend Stenbol li 10 bajaran operasyona behîsa derqanûnî birêve çû. Serokên hin kulûban ji di nav de bi tevahî 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Menderes û Seferî Hisara İzmirê operasyon çêbûn. Wezîfedaran 89 koçberên qaçax zeft kirin. Li Kütahyayê motosiklet û bisiklet elektronîk li hev qelibîn. Kesekî canda, yek jî birîndar bû. Li Yalovayê du motosiklet li hev ketin, jin û mêrek mirin, ku rêwanê 3 salî birîndar bû. Li Eskişehîrê şoferekî serxweş û bêehliyet li erebeya polîsan qelibî. Dudu jê polîs 3 kes birîndar bûn. Li Spartayê jî şoferekî bêehliyet drift kir li kesekî qelibî. 108,000 lira ceza xwar, erebeya wî jî du mehan ji trafîkê hat menkirin. Dobişev li Elezî Sivriceyê erdhejiya. Afadê Diyarkirku mezinahiya erdhejê çarpile bûye. Guhdarên Aziz, bultena me qediya. Bixatirê ve.

ya Rab, em zaifin nagere dev, tere nake hişû aqil, ez bifikrim bi roj û şev. Tu yî ewel, tu yî axir, tu yî her razik û qadir, tu yî xwediyê me mezluma, eya qehhar, eya fatih.

Guhdarên Hêja îro hevdeyê tîrmeha 2026 Roja Înê ye. Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Amerîkayê li balafirgeha Îran şehrê bajarê Hemîdkendê û pereke li Bender Abbasê da 38 kes qetil kirin. Îranê êriş kir li Behreynê sîrenan lêda li Kuveytê pergala parastina asîmanî şixulî. Wezareta Parastinê ya Qeterê ragihand ku rê li ber êrişa füzeyan girtiye. Seferet Amerîkayê ya Bexdayê ji welatiyên xwe re got hişyar bin, heya mimkun be berê xwe nedin Iraqê. Hejmara kesên ku derd heja Venezuelayê de mirin bû 4930 li Kongoyê heta niha bêhtirî 2000 kes bi Ebolayê ketin. Nêzî 800 mervan canda. Seroke Ukraynayê Zelenskî li Kievê nîşana liyaqatê da Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan. Wezareta Karên Derve ji bo şawat û qezayên li Cezayir û Iraqê mesajên sersaxiyê weşandin. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat der heqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de got em hewlê didin menfaetên welatê xwe biparêzin. Meclisê besteka darazan yê 12-an qebûl kir bi vê re ji bo mehkeme karê xwe bi hêsanî çêkin hin xal û qanûn hatin guhertin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ketmeriyetê êdî komîsyonên meclisê di tatilê de jî wê bixebitin. Di lêpirsîna gendeliyê ya Komeleya Ehbabê de heta niha 18 kes hatin hepiskirin. Her wiha navdarê înternetê Oğuzhan Uğur jî hat binçavkirin. Wezîrê Dadiya Kingurlek got pereyên ku sebeerd hece kom kirin bi ku de şandine em ê heta dawiyê lê bikolin. Di lêpirsîna Doza Muhsîn Yazıcıoğlu de 27 gumanbar hatibûn binçavkirin. Dadgehê bona 19-an qirara hebsê da. Navend Stenbol li 8 bajaran emniyetê operasyon bir ser avabûna FETÖ'yê ya nû 24 gumanbar binçavkirin. Mehkemê ji wan 16 şandin girtîgehê. Emniyeta Enqerê avêt ser rêxistineke sûc. 15 gumanbar desteserkirin. Dadgehê ji wan 12 şandin hebsê. Li 35 bajaran operasyona tiryakê çêbû. Wezîfedaran 110 kes qefaltin. Navend Stenbol li 10 bajaran operasyona behîsa derqanûnî birêve çû. Serokên hin kulûban ji di nav de bi tevahî 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Menderesû Seferî Hisara İzmirê operasyon çêbûn wezîfedaran 89 koçberên qaçax zeft kirin. Li Kütahyayê motosiklet û bisiklet elektronik li hev qelibîn. Kesekî canda yek jî birîndar bû. Li Yalovayê du motosiklet li hev ketin, jin û mêrek mirin ku rêwanê 3 salî birîndar bû. Li Eskişehîrê şofêrekî serxweş û bêehliyet li erebeya polîsan qelibî. Dudu jê polîs 3 kes birîndar bûn. Li Spartayê jî şofêrekî bêehliyet drift kir li kesekî qelibî. 108,000 lira ceza xwar, erebeya wî jî du mehan ji trafîkê hat menkirin. Dobişev li Elezî Sivriceyê erdhejiya. Afadê diyar kir ku mezinahiya erdhejê çarpile bûye. Guhdarên Aziz, bultena me qediya. Bixatirê ve.

Gudarên Aziz, îro hevdeyê tîrmeha 2026 Roja Înê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bultena saet 3'yan dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Amerika'ya li balafirgeha İran şehri Bajar-ı Hamidkendê û pereke li Bender Abbasê da 38 kes qetil kirin. İran'a erişkir li Behreyn'e sirenan leda li Kuveyt'e pergala parastına asimani şuguli. Vezareta parastına ya Qatar'e ragahand ku re li ber erişa füzeyan girtiye. Seferat Amerika'ya ya Bagdaya jivalatiyen xwara got, hişyar bin, heya mümkün be beri xo nedin Iraqi. Hecmara kesin ku derd heca Venezuela'ya da mirin bu 4930 li Kongo'ya hatta naha behtiri 2000 kes be Ebola'ya ketin. Nezi Hayset Mervan canda. Seroke Ukrayna'ya Zelenski li Kiev'e nişana liyakate da vezire Karender ve Hakan Fidan vezarete Karender ve jibo şavat u qazayen li Cezayir u Iraqi mesajen sersaqiye veşandin. Vezîrê Bazirganiyê Emer Bolat der heqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de got em hewlê didin menfaetên welatê xwe biparêzin. Meclisê besteka darazan yê 12-an qebûl kir bi vê re ji bo mehkeme karê xwe bi hêsanî çêkin hin xal û qanûn hatin guhertin. Di rojnameya fermîde hat weşandin û ketmeriyetê êdî komîsyonên meclisê di tatilê de jî wê bixebitin. Di lêpirsîna gendeliyê ya komeleya ehbabê de heta niha 18 kes hatin hepiskirin. Her wiha navdarê înternetê Oğuzhan Uğur jî hat binçavkirin. Wezîrê Dadê Akıngürlek got pereyên ku sebeerd hece kom kirin bi ku de şandine em ê heta dawiyê lê bikolin. Di lêpirsîna doza Muhsin Yazıcıoğlu de 27 gumanbar hatibûn binçav kirin. Dadgehê bona 19-an qirara hebsê da. Navend Stenbol li 8 bajaran emniyetê operasyon bir ser avabûna FETÖ'ye ya nû 24 gumanbar binçav kirin. Mehkemê ji wan 16 şandin girtîgehê. Emniyeta Enqerê avêt ser rêxistineke sûc. 15 gumanbar deste ser kirin. Dadgehê ji wan 12 şandin hebsê. Li 35 bajaran operasyona tiryakê çêbû wezîfedaran 110 kes qefaltin. Navend Stenbol li 10 bajaran operasyona behîsa derqanûnî birêve çû. Serokên hin kulûban ji di nav de bi tevahî 17 gumanbar hatin deste ser kirin. Li Menderes û Seferî Hisara İzmir'e operasyon çêbûn wezîfedaran 89 koçberên qaçax zeft kirin. Li Kütahya'yê motosiklet û bisiklet elektronik li hev qelibîn. Kesekî canda yek jî birîndar bû. Li Yalova'yê du motosiklet li hev ketin, jin û mêrek mirin ku rêwanê 3 salî birîndar bû. Li Eskişehîrê şoferekî serxweş û bêehliyet li erebeya polîsan qelibî. Dudujê polîs 3 kes birîndar bûn. Li Spartayê jî şoferekî bêehliyet drift kir li kesekî qelibî. 108,000 lira ceza xwar, erebeya wî jî du mehan ji trafîkê hat menkirin. Dobişev li Elezî Sivrîceyê erdhejiya. Afade Diyarkirk

Ez nahiya Erdhejê çarpile bûye. Gudarên aziz, bültena me qediya. Bixatirê ve.

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. Mala Müzika Kurdî.

0: TRT Kurdî Radyo, Navenda Müzika Kurdî.
1: Gudarên Hêja îro 17 tîrmeha 2026 roja înê ye. Di TRT Kurdî Radyo'ya de bültena saet 4'an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Amerika'ya li balafirgeha İran şehri bajar Hamid Kendi û pereke li Bender Abbasê da 38 kes qetil kirin. İran'a erişkir li behre

Ne Sirenan Leda li Kuveytê pergala parastina asimanî şixulî. Wezareta Parastina ya Qeterê ragihand ku rê li ber êrişa füzeyan girtiye. Seferet Amerîkayê ya Bexdayê ji welatiyên xwe re got, hişyar bin, heya mimkun be berê xwe nedin Iraqê. Hejmara kesên ku derd heja Venezuelayê de mirin bû 4930 li Kongoyê heta niha bêhtirî 2000 kes bi Ebolayê ketin. Nêzî 800 mervan canda. Seroke Ukraynayê Zelenskî li Kievê nîşana liyaqatê da Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan. Wezareta Karên Derve ji bo şawat û qezayên li Cezayir û Iraqê mesajên sersaxiyê weşandin. Wezîrê Bazirganiyê Emer Bolat der heqê têkiliyên Tirkiye û Ewropayê de got em hewlê didin menfaatên welatê xwe biparêzin. Meclisê besteka darazan yê 12-an qebûl kir bi vê re ji bo mehkeme karê xwe bi hêsanî çêkin hin xal û qanûn hatin guhertin. Di rojnameya fermî de hat weşandin û ketmeriyetê êdî komîsyonên meclisê di tatilê de jî wê bixebitin. Di lêpirsîna gendeliyê ya komeleya Ehbabê de heta niha 18 kes hatin hepiskirin. Her wiha navdarê înternetê Oğuzhan Uğur jî hat binçav kirin. Wezîrê Dadê Akıngürle got, pereyên ku sebe erd hece kom kirin bi kule şandine, em ê heta dawiyê lê bikolin. Di lêpirsîna Doza Muhsin Yazıcıoğlu de 27 gumanbar hatibûn binçav kirin. Dadgehê bona 19-an qirara hebsê da. Navend Stenbol li 8 bajaran emniyetê operasyon bir ser avabûna FETÖ'yê ya nû 24 gumanbar binçav kirin. Mehkemê ji wan 16 şandin girtîgehê. Emniyeta Enqerê avêt ser rêxistineke sûc. 15 gumanbar desteser kirin. Dadgehê ji wan 12 şandin hebsê. Li 35 bajaran operasyona tiryakê çêbû. Wezîfedaran 110 kes qefaltin. Navend Stenbol li 10 bajaran operasyona behîsa derqanûnî birêve çû. Serokên hin kulûban ji di nav de bi tevahî 17 gumanbar hatin desteserkirin. Li Menderes û Seferî Hisara İzmirê operasyon çêbûn wezîfedaran 89 koçberên qaçax zeft kirin. Li Kütahyayê motosiklet û bisiklet elektronik li hev qelibîn. Kesekî canda, yek jî birîndar bû. Li Yalovayê du motosiklet li hev ketin, jin û mêrek mirin, ku rêwanê 3 salî birîndar bû. Li Eskişehîrê şoferekî serxweş û bêehliyet li erebeya polîsan qelibî. Du du jê polîs 3 kes birîndar bûn. Li Spartayê jî şoferekî bêehliyet drift kir li kesekî qelibî. 108,000 lira ceza xwar, erebeya wî jî du mehan ji trafîkê hat menkirin. Dobişev li Elezî Sivriceyê erdhejiya. Afade Diyarkirku mezinahiya erdhejê çarpile bûye. Guhdarên aziz, bültena me qediya. Bixatirê ve.

0: Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê, êvar baş û xweş guhdarên delal. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû penû, em li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê ne. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: U derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş qederê 2 saata bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê em ê bibin rêhevalê we. Pêşî em ê guyê xwe bidin stranê, di dawiya wê de wê sohbeta me dest pê bike. Wekî were ser radyoyê, rojda bi strana xwe ya

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Qet ferq nake û li dirê de dibe ku me guhdarî dikin. Dibe ku di nav kar û xebatê xwe, di nav zeviyê xwe, di nav cotê xwe, her wekî din dibe ku di nava mal.

0: la xwe de jî li gel çaya xwe li gel hezkiriye xwe me guhdarî dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Îro jî me bernameyeke li gora dilê xwe û dilê we amade kiriye wê stran werin ser radyoyê her wekî dinê wê sohbeteke gelek xweş jî em ê bi were bikin. Dîsê ez dibêjim hûn bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Ne wisa xwişka min?
1: Bele, usayê, demxweş û baş, hûn bi xêr hatin bernameya me, em hêdî hêdî berdawiya rojê diçin, ji karê were qewet, ji were jî hêviya sihetê dikin. Hûn li çar aliyê welat me guhdar dikin, em gelekî bi kelecan û gelekî jî kêfxweş in, hûn bi xêr hatin dîsa ser sera û ser çava.
0: Ji xwe em dizanim ku li çar aliyên welêt bi eleqeyeke mezin hûn bernameyê me û stranê me, nûçeyê me, her wekî dinê çi tiştên li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê tên weşandin, hezkirineke mezin guhdarî dikin em dizanin, lê em dixwazim ku hûn jî bersiva me bidin bi riya peyama. Ez dixwazim ku hevala min hejmara me ya WhatsApp-ê û her wekî dinê rûpela me ya Instagram-ê bi were parve bike.
1: Bele, hûn çawa bigêjin me, rûpela Instagram-ê, TRT Kurdî Radyo, hejmara WhatsApp-ê 0521-818-318.
0: Bele, guhdarên delal û hêja û hevala min bîst, ez wê hêviyê me wan niha raşiye telefonê xwe, hûn ê bibêjin ka hûn li kî derê me guhdarî dikin. Ez li em li benda peyamê wene û em ê guhê xwe dîsê bidin stranê. Hozan Aytacib stranê xwe ya Dilber Gülçandî li ser radyoyê wê ye.

0: Belê guhdarê me yên hêja, em ê îro qala tiştekî wisa bikin ku ji mirovahiyê jî kevintir e. Gelo ew çi ye? Em ê qada em ê îro qala muzîkê bikin. Dewerin em vegerin paş, herî paş, berî ku balafir erebe û avahiyên bilind û heta berî ku pirtûk nehatibûn nivîsandin. Gelo müzik çawa dest bekir.
1: Ele gohdarên delal û hêja, ez bawerim ku mijara me ji wê hîn zêdetirîn bala we bigişîne. Îro me ji xwe ji nava karê xwe me bi rastî. Mijarek bijart me got wê barla gohdarê me jî bigişîne wê zêdetirîn bala me jî bigişîne. Ji xwe em karên müzîkê dikin lê me xwest ku hinekî dinê tiştên li ser wê balkêş bû were parve bikin. Her wekî dinê ji xwe wê kêlî kêlî stranwanin ser radyoyê wê got wêja me li ser wan strana bêkirin. Yanî em dixwazim ku tiştê got tesîreke mezin dide sernava jiyana me, ji di zaroktiya me de heta go em pîr dibin jî em hergav goya xwe didin strana, em car cana bi wan re kêfxweş dibin, car cana bi wan re xemgîn dibin lê ew şahiya jiyana me ne îro mijar li gora dilê me û li gora dilê we ye. Ez we zêde nedim serkinandin dîsê me goya xwe bidin stranê, di dawiya wê de em li vê derê ne. Hozan diyar dibêje Zeynebê.

0: Belê guhdarê me yên dilovan gotin ew e dibêjin rojekê mirovekê ji bo ku nêçîra xwe bike tîra xwe avêt dema ku tîr ji kevanê firiya ritmeke zirav ji têla kevanê derket. Wî mirovî deng bihîst û dîsa têr kişand. Sê cara, çar cara ceriband. Dît ku ev tirsa di hundirê wî kêm dibe û aram dibe. Müzik hêdî hêdî wisa dest pê kir. Bi tirsê, bi parastinê û bi teqlîda sûrûşte. Mirov hîn nebûbû qala êş û evîna xwe bike. Lê bi rêya dengê kevanê, bi dengê amûrên ji nav xwezayê hestiyarê di nava dilê xwe derxist derve. Derfet dît ku xwe îfade bike.
1: Xwe wisa ye me di serî de jî behsa wê kir me got ku tekîliya wê xwezayê gelekî bi hev rêya gava gom em li dîroka wê dinerin ji xwe em di wê derê weya dibînin wek te jî got yanî gava goşiva xwe avê tar wekî dinê ew dengê gojiyê derket pêşî ji xwe wereye di nava jiyanê de jî wisa ye gava gom berî hînî tiştekî hinekî xofa wê dikeve dilê mirov di dawiya wê de jî gava go em xwe bera nava wî tişta didin yanî gava go em bi rû bi rû dimînin ev xwe jî ji dilê mirov derdikeve rastî jî wisa ye her wekî din ez dixwazim Ez mînakeke din jî bidim Şivan gava goliber pezê xwe bin Ew jî bilûra wan li destê wan de ye Wê bilûrê jî gazî wî pezî dike Yani tevahiyan bi sedan peza Belkî bi hezaran peza Bi saya wî dengê bilûrê wan dibin Heta go ciyê go meğeltên Ciyê go tên çêrandin Her wekînê li deşt û zozana jî Digerîne ew jî tekîliyeke geleke xweş e Mînako li ciyekî heywandarî ajal heye Her wekî dinê ciyekî hunerê heye Wek mînako bilûrê û yekî goş xwe mirov heye. Yani tevahî go em gava lê dinaran ji xwe go tekîliya wan geleke xurt e û bi hev ve ye. Belê guhdarên delal îro mijara me ew em ê li seran sana ji xwe li ser muzîkê li ser kêfxweşiyê bisekinin wê em naxwazim ku em we zêde jî bidin seknandin ji bo go li mijara me li hev bê wê stran were ser radyoyê me mararat wê bibêje evîna me di dawiya wê de jî Burhan Toprak bi strana xwe ya derdê dil li ser radyoyê wê ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê ji stûdyoyên Diyarbekir bi awayeke zindî berdewam dike. Ez dixwazim ku dîsî hejmara me ya vasabê bore parve bikim 05218

0: 218 318 hejmara me ya WhatsApp-ı, rupela me Instagram-ı TRT Kurdî Radyo hesabı me ya fermiye, emel heviya peyam me wene, şu gelek peyam jelene usa hoş kamın. Hine ki em peyama bıxuynin.
1: Bele em peyama bıxuynin, yeki gotti ji Ankara Mehmet Said Çelik strana dore, jibo ve u hemu guhdara diyardikim, jibo malbat u dayik u bavi xo tevde. Em jî spas darin, hûn her hebin, em jî silavê xwe ji were malbat û dev bavê were dişînin.
0: Ji xwe bi rastî gotiye malbat û dayîk û bavê xwe em jî destê dayîk û bavê xwe yê hemiyan maj dikin datînin ser aniya xwe silavê germ ji vê derê heta Ankareyê rêz dikin ji Mehmet Said Çelîk re. Wekî dinê jî peyamê me hene Cansel Telîmen gotiyana dirêvçûnê ez û hevalê xwe ez û Havale xwe lawê apê xwe emrah telîben em we guhdarî dikin weşana we xweş be stranê dirêzê de ez diyariyê emrah telîmen dikim û diyarî hemû guhdara dikim ser sera ser çava em jî silavê germ ji were dişînin wê du stran hevra werin ser radyoyê pêşî grûp seyran strana xwe ya bes e di dawî de jî Hozan Amîd dibêje navê te.

0: Ele guhdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliya xwe bi stranên gol gora dilê we berdewam dike. Bi rastî gelek peyamê me jî hene. Em naxwazim ku em we bidin seknazin, hinekî em dilê jî berê xwe bidin peyamê we. Em dizanim ku her roj hejmar zêde dibe, eleqe zêde dibe. Gava got em ji hevokê we jî dibihîzim, rastî em gelekê kêfxweş dibin. Em spas dikin ji bo vê eleqeya we, hinekî em berê xwe bidin hevoka xwişka min. Rastî
1: belê peyama xwe bixwînin. Ozan Tutak, Slav, ji Arı Patnos em we guhdar dikin. Strana Reze ji bo malbata Tutak dixwazin ve şanxweş gotiye. Mala we ava hûn sax bin, em jî spasdarim. Belê stranên me yi bera diyarî we, malbata we û guhdarê me tev de be.
0: Rastî stranê di dorê demê diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Dîsê jî peyamek me yedine jî gotiye. Slav, ez Adem Zengîn ji bo birayê me Ego Potnos, Patnoslu Muhammed Koçar. Bera ji bo wî stran werin ser radyoyê we şan xweş hûn her hevin her sax bin. Em jî silavên germ ji we re dişînin û em ê berê xwe bidin potporiya Murat Pektaş.

0: mirov fêrî axaftinê bû. Lê dît ku gotin tenê hişke. Gotin carna têrê nake ku mirov bêhna xwe fireh bike. Dema ku yekî ji nava xwe winda dikirin, yanî yekî ji nava wan jiyana xwe ji dest dixist, pêre dinaliyan. Û ev nalin bi wext re bû lûrelûr, bû şîn, bû lorîk, bû paşî bû stran.
1: Şixwe gava gote pêhna sekir tiştekî din êdihişê min de derbas bû. Te got ku bû lorîn dema ku em çavê xwe ji jiyanê vedikin ji xwe dayîkê me, pîrê me, li gel wan derguşê me disekirin û ji li ser me lorika dibêjin wan lorîkê wan de jî bi rastî şîretek heye û mehînî jiyanê dike. Yanî em dibêjin ku belkî ew melodiyek e, lê ez bawerim ku di wê melodiyê de tiştên ku ji bo em bielimin, ji bo em fêr wê bibin, gelek şîret hene. Ez dixwazim ku vê pirsê jî ji guhdarê me re bikim. Gelo gava go ez we dibim zaroktiya we de kîjan stran tê hişê we, an jî lorîkek we heye taybet we ji bîr nekirî ana gon lê dinerin ku hûn ji zarokê xwe an jî ji nêviyê xwe re kîjan lorîk tê hişê we de ye. Ez ji vê pirsê ji we dikim, ez ê jî bersiva wê bidim lê didawiya stranê wê dotmamê li ser radyoyê we be.

Bele, guhdarê me yên aziz. Me got mirov bi rêya dengo jinava xwezayê êş û evîna xwe îfade kirin. Em li vir mabûn, em berdewam dikin. Paşî dem derbas

0: Belê guhdarê me yên hêja peyamên we hene, em dîsa dixwazin hinekê berê xwe bidin peyama. Silav, ez Murat ji Cizîrê, strana Leyla dixwazim, weşan xweş gotiye. Em ji bêjin mala we ava, em bi peyamên we gelekî kêfxweşin, hûn her hebin.
1: Belê guhdarên Delal û hêja we kevala min jî got gelek peyamê we heye, gelek eleqê hûn didin bernameyê me, her wekî dinê weşanê me, stranê me. Em dizanim ku li gel vê mikrofonê dibe ku em du kesin lê dengê me li çara aliyên welêt berbelav dibe. Hûn jî bi hezkirineke mezin me guhdarî dikin. Yanî rêhevalê we emin, em jî li gora dilê we heta got ji destê me tê. Stranê got li gora çand û kultura me emtînin ser radyoyê. Yanî hûn dikanin bibêjin ku deng bêjî ê got navdar, ê kevnar, heta repa kurdî jî ji bo xatirên guhdarên TRT Kurdî radyoyê hevok hevok tên ser radyoyê. Peyama hinekê em dilê jî berê xwe bidin wan. İbrahim Işık ji me re peyam nivîsandiye Silav. Em her dem guhdariya we dikin ji bo hevalê min bawer bor. Bera stran werin ser radyoyê weşan xweş. Silavê germ, em jî ji hemû guhdarên xwe re dişînin û em ê guhê xwe bidin strana wê. Du stran bi hev re werin ser radyoyê. Rezan Koç bi strana xwe ya çavê dilê min, di dawî de jî Erdoğan Emîr bi strana xwe ya gulê.

0: Belê guhdarê me yê Delal, me hinekî dîroka muzîkê kola, em hinekî din jî werin nêzîkî jiyana xwe ya rojane. Gelo qet balawa kişandiye, çima em sibehê şiyar dibin û stranekê geh ji guhdar dikin? Dinya di çavê me de wê demê hinekî din ronî dibe. Ya ji demak em westiya yine û dilê me denge, çima em direvin stargeha stranekê xemgîn? Muzîk wekî dermanekî raste rast diçe ser birînê. Bandoreke mezin li ser ruh û mejiyê me dike.
1: Bi rastî jî wisa yanî gava gu ez difikirim di jiyana xwe ya rojane de jî gava gu em xwe nebaş hîz dikin em berê yan rawestgeha me ya yekem stranin her wekî dinê ji bo kesê din jî ji xwe me beriyana bi çembeşa jî behs kir pirtûk in. Ez gava bêjim stran bêdengin bekî guhdarê me bêjin ku nesrînê çima tu wisa dibêje stran gerekî dengê wan bilind de ne di aliyê hunerê de di aliyê ritm û muzîkê ez behs dikim. Yanî di wê bêdengiya wan de em çîroka xwe dibînin. Gava gu em kîjan stranê guhdarî dikin em dizanim ku di wan hêbokê wê de jiyana me derbas bû. Ya wek hevalekî bêdeng li gel me disekinin û bîhna me fire dibe. Gava gu em bi xemgî min em berê xwe didin wan. Her wekî din gava gu kêfa me li cî be jî stranê gu ê ritma wan ê hîn bêtir kêfa me û coşa me zêde bike em guhdarî bikin. Yanî em dikarim bêjin heval jiyanê me ê yekem jî dibe ku stran bijî. Yanî mijar ji xwe îro ew em û em guhdarê xwe jî zêde nedisekinandin. Em ê dîsê stranê bînin ser radyoyê. Hozan Hamîd bi strana xwe ya nayê li ser radyoyê wê ye.

0: Pele gohdarên delal û heja bername me bi hemû delaliya xwe bi strana berdewam dikine mûşxwe mijara me jî li ser muzîkê ye li ser stran û kilaman em diştexilim rastî beryana biçen kêriya me gotibû gelek bandorê dide ser derûniya me her wekî dinê li ser ruhê me yanî di melodiyekê de jî em dikarin xemgîn bibin an jî di melodiyekê di rîtmekê de jî kêfxweşiya me dikare bi saya wê jî zêde xweş û geş bibe gava gomberê xwe didin wan ji xwe em di dîrokan wan de di gotina wan de jiyana xwe dibînin dibe ku ji bo wê yekê jî hevalê me ne wanberê xwe gava guhemtenê xwe hîz dikin raweska me ya yekem stranin ne wisa ye
1: belê wisa ye em karin bêjin çi wekî de muzîk em karin bêjin muzîk ew xwas bihêze ku wek rêvebirekî ye li ser rihê me mezinekî me yê zana dibêje muzîk xwarina rihê me yê bi rastî jî wiha yê dema em guh didin straneke xweş kêxweşiya me jî zêde dibe dige ku di nava saniyakê de rewşa ruhê me biguhere
0: ji xwe wisa ye li gor lêkolînê zanista jî li ser mejiyê me jî bandorê gelekê mezin dide wek mîna ku hormonê dopamînê kêfxweşiyê her wekî dinê ê xemgîniyê jî carna ji me re lazim e hewcedarî xemgînbûnê ne jî ew jî bandorên mezin dide ser me yanî tevahî ruhê me baş dike derman dike em dikarin wisa jî lê zêde bikin
1: belê belê ji xwe rihê me jî aram dike kêfa me jî xweş dike û dike ku me xemgîn jî bike
0: ji xwe wisa yanî gava got her karûbarî de her wekî dinê di nava jiyanê bi gelemperî gava got em difikirin stran di her derê de ye muzîk di her derê de ye gava got jiyan dest pêkirî û heta niha ji xwe berdewam dike têkiliya wê ji gelekî bi me ve heye
1: wekî te got stran li her derêyî û tesîra wê jî li her derê tê emlandin ji xwe me hêdî hêdî li ser bisekin mê werin wir jî
0: mê werin wê derê jî lê guhdarê me jî ez bawerim ku dixwazin strana bibîzin yunus dişkaya bi strana derman ser radyoyê wê ye

0: Mele guhdarên Delal û Hêja, bername me bi hemû delaliya xwe li ser frekansên TRT Kurdî Radyoyê û em ji stûdyoyên Diyarbekir deng didin we bi rastî. Îro mijar li gora dilê me ye, stran jî ez bawerim ku li gora dilê me û dilê we ye. Xwe hevok hevok stranên ser radyoyê û me xwe bera daye nav pela muzika Kurdî em gelek kêfxweşin. Em bi vê hêviyenê jî kava gundek didin me kêfa we ji hîn bêtir xweştir û geştir dibe. Peyamê me hinekî dinê em berê xwe bidin peyama ne wisa ya xwişka min gelek peyama ne?
1: Bele em hinekî berê xwe bidin peyama. Serdar Kaplan gotiye Slav Evarbaş straneke dixwazim ji bo hemû guhdaran strana nazê û ji bo hemû colemergiyare. Em ji dibêjin ser sera ser çava em ji silavê xwe yî germ ji we re dişînin hûn her hebin.
0: Rastî em ji silavên germ ji vê derê heta Hakkarî Colemêrgê û her wekî dinê ji tevahiyên bajarê xwe re jî dişînin hûn her hebin. Gotiye Slav Nesrîn Xanim û Nesîbe Xanim em ji Erdişê we guhdarî dikin ji Patnosê. Slavê germ em ji we re dişînin hûn her hebin. Ser sera ser çava Abdullah Salam ev hevokana ji me re nivîsandiye. Em ji silavê xwe ji çar aliyên welatê xwe re dişînin. Wê me guhê xwe bidin strana wê maral bi strana xwe ya Leylo Zira vê yê di dawî de jî Seyîd Xan Sevînç dibêje sînemê.

Tine jî gava go pîre du can bin jî du wê demê de jî strana godarî dikin ji bon wê du canbûnê ew jî tesîreke mezin dibêje dide ser pitika yanî di bandorê wê gelekke hene li ser jiyana me. Ez dixwazim ku em naverekê stranê bidin wê stran were ser radyoyê ciwan Hacob strana xwe ya gulek li ser radyoyê wê ye.

0: Guhdarê me yên hêja, madem me got müzik, em qala dengbêja nekin wê mijara me kêm bimîne. Ji ber ku ew rûmeta me ne, serbilindiya me ne. Gelo, ji bo dengbêjekî dîroka me ya devkî müzik çi ye? Ji bo dengbêjekî müzik helbet ne tenê hunere. Müzik ji bo dengbêja bîra milletekî ye. Ka em bifikirin. Di demên berê de pirtûkxaneyên mezin tunebûn, dibistan tunebûn ku dîroka me bê nivîsandin. Bi riya qirik û hewara dengbêjan ew bûyerê qewimîne gihandine roja me. Kilamê dengbêjan bê amûrin, tenê bi dengê qirike, enstrûmana herî xwezayî dengotin. Dengbêj wek bahreke hesta dikşîne hundirê xwe û paşî bi awaz û fîxan derdixe derve.
1: Şixwe wisa yanî gava gom lêkolîn dikin gom behsa dengbêjiyê nekin di çand û kultûra me de ciyekî geleke mezin û taybet digire. Şixwe bisaya wan jî gelek çîrok hatine heta vê demê. Ji qirikê amûra wan herî mezin ew e ji qirika xwe di tevahî xwezahî tên gotin amûr tê tune ye lê gelek çîrokên xweş û bi qedr û bi qîmet jî tê di veşartîne. Di demê berê de jixwe wan jî kêf û şahiya xwe ez bawerim ku bi wan dengbêjiyana tanîn cî her wekî dinê neştin ku tiştê di çanda me de jî bên jî bîrkirin di wê kîjan bûyer hatibe derbas bûbe di wê di dengbêjiyê de gotine her wekî dinê tiştên xweş wek mîna ku şîret dersên ji bo jiyanê jî tevahiya wê seranseran di wan dengbêjiyana de jî digot rastî gava guh jî dengbêjiyê guhdarî dikim geleke kêfa me jî zêde dibe gelek jî tê parvekirin sermediya civakî ciwanê me jî êdî hêdî hêdî fêrîn dengbêjiyê bûne rastî gava guh çi tê wisa dibîm kêfa me gelek zêde dibe ez dibêjim ku ev çand nayê ji bîrkirin gava guh nê ji bîrkirin jî wê bi niş niş bigêje nifşekî dinê wê hîn bêtir jî xweştir berberav bibe belê guhdarên delal em we nedin seknadin dîsê em guhê xwe bidin stranê hozan diyar bi strana xwe ya yarê li ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên Delal, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Ji bo xatirê we ji xwe stranên ser radyoyê, her wekî dinê gotûbêja me sohbeta me jî digere. Em li ser stranan li ser kilama disekirîn me bahsan dengbêjiyeke ji xwe di çand û kultura kurdî de geleke ciyekî girîng digire. Her wekî dinê gelek tiştê din jî heye, hinekî din jî lê zêde bikin bêka gelo muzîk bandoreke çawa dide ser me. Newsa.
1: Bele nesrin kamene kide li ser zede bikin. Dema ku em dixebitin anji em dimeşin anji kare male dikin. Stranek e bilez du jizanı ritma dileme zutir dike. Müzik heze dedi bedename me çalak dike. Dema ku stres u bari jiyani li ser bilin me giran dibin müzik eke hedi vaki dinava germe havine de bayek heynek li ser riyeme dixe. Dileme derman dike.
0: Rastî te usa gote got dileme derman dike. Hem jizede xanetin seknandın. Hem edili xo bi stranê derman bikin. Şehriban duman bi stranê xoya zembil firoş li ser radyoya veya.

0: Belê guhdarên Delal û Hêja îro cîm hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Heta bernameyekê din li xwe baş binerin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Kara Yılan.
1: Nesibe Kurşun.
0: Û derhunerê me teknîkî Ufuktan Akgüneş. Ji yerê jî gelekê spas. Wê bername me bi strana awesta çawa ez ê te ji bîr bikim bê dawî. Êvar baş.
1: Êvar baş.

Evvara obxer îro hevdê tirme rojayînê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin hemê li rojevê binêrin hem li memleketê me hem jî li dinyayê hadîse û hewadîsên çawa çêbûne îro gêşedan û rûdanên dawîçûn em ê ji we re bêjin bînin ser ekranê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş bi hevra lê binêrin Amerîka li cihên leşkerîkên Îranê xist Tehranê jî bi dron û füzeyan cevabê tebersivê dide pêkî rewşa dawîçiye divê meseleyê demê bînin ser ekranê Lêpirsîna komeleya Ahbabê devam dike di çarçoveya Lêpirsînê de Haluk Levent hatibû girtin û tabî operasyoneke din jî çêbû Babala TV û avakarê Babala TV Oğuzhan Ûr jî têda neh gumanbar hatin binçavkirin di Lêpirsînê de rewşiçiye rewşa dawîçiye em ê dîsa bînin ser ekranê Li Zozanên Berçalana Colemergê di çarçoveya hedefa Tirkiye bê terör de bi pêşengiya serokatiya Şaha Jinan ya AK Parti ya Heqariyê Şahiya Jinan hat kirin, hat lider xistin. Tabi gelek kes beştar bun o dve çarçoveye da, çarçoveye şahiye da gelek bername o çalakiye ji hatin kirin, eme lüve çalakiye ji binerim. Demsal havine, hem de nav mehatir meydane le binerim. Berf le ardeyi kevder, qarsa temaşavar nejra, laleye ki çil uçya şin buna le, laleye ki ji liserhin riyan, hatta 5 metre berfeke, u pagjiya berfeji vaha ekip, di domînin temaşavar nêja dîmenên wiha rengîn ji qersê me bînin ser ekranê. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyî

0: Ali mena kerem kin, em dest pê bikin. Pêşemêl Rojava Siyaset Ebinerin Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'e xebatên xwe di domîne Erdoğan çû serdana Serok Bajariya AK Partiyê ya İstanbul'e li vê derê bi endamên teşkilata AK Partiyê re hatibe bahev. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan nimêja xwe ya înê li mizgefta Hazreti Ali kir piştre jî çû serdana Serok Bajariya AK Partiyê ya İstanbul'e. Serok Bajariya AK Partiyê ya İstanbul'e Abdullah Özdemir û Şandeya Buyra Serokkomar Erdoğan Peşvazi Kirin, Erdoğan li Serok Başariya İstanbul'e bi mensubên teşkilata AK Parti ra atbahef. Li lijneya giştîka meclisê 12 paketa darazî hat qebûl kirin, bi vê kanûnê wê pêvajoyên darzandinê Kurd bibin, nabera rûniştinan wê herî de 3 mehbe. Di mehkemekirinê de di darzandinên îdarî de jî xebat wê baştir bên kirin û karûbarên noteran jî bilestir bibin. Her walî dijî sûcê ku di nav gel de wek sextekariya bi rêya îbanê tê zanîn tevdîra din girtin.
1: Di dozên hiqûqê de wê êdî dema di navbera du rûniştinan de herî zêde 3 mehbe. Bi vî awayî wê pêvajoyên darizandinê Kurd bibin. Di daraza îdarî de jî li ser dozên betalkirin û darazeyên ku 486 lîreyî derbas nakin, li şûna desteya dadgeran dê hakimek biryara dawî bide. Pêşniyaza qanûnê ya ji bi kêrhatîkirina karê dadweriyê li lijneya giştî ya meclisê hat qebûl kirin. Li gorî qanûnê parêzer bi sîstemekê wê karibin bi derfetên deng û dîmenan beşdarî pêşrûniştinan bibin. Her wiha wê êdî ewraqên noteran bi rêya elektronîk bên şandin û wê pêvajoya nivîsandinan kin bibe. Di verastkirinê de li hemberî sextekariya bi rêya îbanê ku hesabên xwe bi kesên din didin bi karanîn jî gavek hat avêtin. Li gorî vê ev sûc cara yekem dibin sernavê sextekariya giran de ket qanûna cizayê ya Tirkiyeyê. Kesên ku sûcên xwe qebûl bikin û zirarê temîn bikin dê cizayê wan ji sedî pêncî kêm bibe. Her wiha ji bo ku di dehînan de pêşî li ferqa enflasyonê were girtin jî gav tê navêtin. Li gorî vê yekê dema ku rêjeya faîza qanûnî tê hesabkirin wê daneyên banka navendî wek bingeh werin qebûl kirin. Di dema civînan de bi pêşniyazan hin tişt li metna pêşnûmayê jî hatin zêdekirin. Ji bo kêmkirina barê dozên li şûraya dewletê derbarê bileskirina pêvajoyên darazî û parastina mafên bersûcan de gav hatin avêtin. Qanûn wê piştî ku di rojnameya fermî de bên weşandin bikeve meriyetê.
0: Di rêpirsîna Muhsin Yazıcıoğlu da hin delîlên nû derketin, bi van delîlan têkiliya FETÖ'ye ya bi mirina Yazıcıoğlu ra xurt bû. Firinên bişik û guman yên balafirên şer, têkiliyên bi endamên FETÖ'ye ra mesaj û îfadeyên îtirafkaran ketin dosyayê û tê gotin bi saya delîlên nû wê lêpirsîn berfireh bibe.
1: Lêpirsîna li ser mirina serokê giştiyê Partiya Büyük Birlikê Muhsin Yazıcıoğlu devam dike. Di lêpirsînê de delîlên nû yên balkêş derketin. Têkiliyên nû yên ku digêjin avabûna ve şartiya FETÖ'ye ketin dosyayê. Firînên bi guman, mesaj û îfadeyên îtirafkaran jî ketin dosyayê û lêpirsîn berfireh dibe. Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê di lêpirsînê de têkiliyên nû yên dema qezayê tespît kirin. Dema qezayê li herêmê balafirên şer hebûn. Li ser hereketên van balafiran lêkolîn hatin kirin. Hat tespît kirin ku pilotê F4 Alî Armağan ji ber endamtiya FETÖ'yê cizaxwarî ye. Armağan bi Adil Öksüzê FETÖ'yî re gelek caran xeber daye. Di mala Öksüz de pirtûkek hatibû dîtin. Li ser wê pirtûkê îmzeya serkêşiyê FETÖ'yê û şopên tiliyên xanima Armağan hene. Tevî Adil Öksüz, Harun Biniş û Kemal Batmazê FETÖ'yî jî bi Armağan re têkilî danîne. Hevdîtinên wan ên beriya qezayê û piştî qezayê û trafîka wan re seyahatê jî ketin dosyayê. Di dosyayê de mesajên Bayloqê yên endamên rêxistina terorî jî hebûn. Piştî qezaya helîkopterê gotine, mesele pir rehet hatiye çareserkirin. Di îfadeyên îtirafkaran de jî hatibû îddiakirin ku Muhsin Yazıcıoğlu nexwestiye tevlî rêxistinê bibe. Serkêşe rêxistina terorî jî talimata kuştinê daye. Serdozgeriya Komarê ya Enqereyê lêpirsîneke berfireh dike. Di çarçoveya lêpirsînê de 19 kesên ku hatin sewqkirin dadgehê hatin girtin.

0: Lêpirsîneke din jî li ser komeleya Ahbabê devam dike. Di Lêpirsînê de di operasyona sêyemîn de avakarê Babala TV-yê Oğuzhan Uğur jî di nav wan da neh gumanbar hatin minçavkirin. Oğuzhan Uğur di felaketa 6 salê de di zelzeleyê de erdhejê de li ser navê komeleya Ahbabê alîkarî kom dikir, pere kom dikir û digot pereyên din em dişînin komeleyê. Oğuzhan Uğur, bendamtiya rêxistinê meşrûkirina pereyan tê suçdarkirin ji derwelêt jî ji Babala TV ra gelek dihwîz hatiye û ew pere jî wek transfereke bi şik û guman hat dîtin.
1: Serdozgeriya Komareya Stenbolê di çarçoveya lêpirsîna komeleya Ahbabê de ji bo neh gumanbaran biryara bincavkirinê da. Tevî avakarê Babala TV-yê Oğuzhan Uğur neh gumanbar hatin bincavkirin û birin emniyetê. Tê îddiakirin ku Haluk Levent rêxistineke avakiriye, Uğur jî endamê vê rêxistinê ye û mal û milkên bi riya suç hatiye bidestxistin legalîze kiriye. Uğur di felaketa 7 salê de li ser navê komeleya Ahbabê alîkarî berev dikir. Ji ber vê li ser hesabên Babala TV-yê lêkolînên berfirê hatin kirin. Uğur ve deme gotibu velati pereyan didin me u emci dişinin komeleye ahbabi. Hat tespit girin ku jider velet gelek döviz cihatin eşantın hesabin Babala TV'ye. Pişti ku bankaya haber da masaki li ser transfera dövizan lekolineke berfire hat tespit girin. Li aliye edin alperçelike ku da operasyona avul de jubovi bir yara bincavkirin hebu hat desteser girin. Çelik rêvebirekî komeleya Ahbabê ye û ji bo lêpirsîneke sekî kritîke. Tê îddia kirin ku Haluk Levent bi hesabên Çelik bi qasî 9 milyon lîreyî bihîs lîstiye. Serdozgeriyê di çarçoveya lêpirsînê de şandeyeke pisporan wezîfedar kir. Şande hesabên komeleya Ahbabê û gumanbaran bi berfirehî kontrol dike. Gelo ji roja avabûna komeleyê û verve çi qas pere hatiye komeleyê, pere ji bo çi hatiye xerckirin û bi awayekî derqanûn hatiye xerckirin an na, ji bo bersivên van pirsan lêkolîn tên kirin. Her wiha tê îddia kirin ku Haluk Levent ji ser şexsên sêyemîn pere şandiye û stendiye. Li ser van hemû îddayan lêkolînên berfireh tên kirin.
0: Li Stenbolê di çarçoveya lêpirsîna bahîs û şikeyê de qeydên platformên bahîsekên salên 2020 û 2026 û daneyên masakê hatin kontrol kirin. Li gorî tespîtan hin rêvebirên kulübên futbolê di heyema îdareya xwe de li ser serkeftina raqîbê xwe ketine bahîsê derbarê 19 kesan da biryara binçavkirinê hat dayîn hûvdê gumanbar hatin binçavkirin.
2: Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ji bo astengkirina şîkê lêpirsîneke nû da dest pê kirin. Hevde gumanbarê ku lê lîgên futbolê yên profesyonel de dixebitin hatin binçavkirin. Malperên bahîsa kanûnî hatin şopandin. Danên 2020 û 2026 û analîzên masakî yên derbarê rêvebirên kulübên futbolê de hatin kontrol kirin. Derbarê hin rêvebirên kulûban de ku lê lîgên profesyonel ên girêdayî Federasyona Futbolê de vezîfedarin encamên girîng hatin bidestxistin. Li gorî tespîtan gumanbaran di heyama peyvira xwe de li ser serkeftina tîma reqîb bahîsên derbarê lîstikbanan de lîstine. Serdozgeriyê ji bo girtina gumanbaran xebat dest pê kirin. Ji Galatasaray Maruf Güneş, ji kluba jimnastikê ya Beşiktaşê Tolga Kırgız, Kerem Gürel û Ahmet Akçelik ku ji kluba spor ya Gençler Birliği Özgür Durşen jî di nav de ji bo 12 gumanbaran biryara girtinê hat dayîn. Di serî de Stenbol li deh bajaran operasyonên hevdem hatin kirin. Hevde gumanbar hatin girtin, polis li di gumanbarên din jî digerin. Li gor iddiayan ji Galatasaray Maruf Güneş derbarî maça kluba xwe de ya li ser serkeftina tîba reqîf yan jî li ser bahîsa golan 48 pon çêkirine. Hat iddia kirin ku ji Beşiktaşê Tolga Kırgız li ser maça kluba xwe li ser serkeftina tîma dijber an jî ji bo golan 1488 bahîs lîstine. Di heman demê de Kemal Gürel jî 909 bahîs lîstine. Li gorî tespîtan ji Gençler Birliği Özgür Durşen jî 5 kupon li ser serkeftina tîma raqib yan jî golan çêkirine. Li gorî iddiayan ji Adana Sporê Ali Sancak jî li ser serkeftina tîma raqib yan jî bahîsa golan heft, Savaş Tatil jî 124 kupon çêkirine. Wezîrê Adaleta Küngürlek li ser medyaya civakî derbarê lêpirsînê de peyamek weşandû got em ê bi biryardarî li dijî hemû rêxistin, têkilî û tiştên ku ruhê werzîşê xera dikin û futbolê reş dikin derkevin.
0: Rojin Kabayiş, Luanî de 27 Eylül 2024 anda winda bu o pişti hücdes rojan jî cenaze ve hatı bu ditin. Lepirsina derbari hadiseye de devam dike, Malbata Rojin'e bi parezerin xoya, bavukatin xoya dağfaza testa diatome kirşka keça wan dinav aveda xenikiye anla.
1: Lepirsina li ser mirina Rojin Kabayiş'e devam dike. Keçka Cuan Luanê wenda bibû û piştî hijde rojan cinazeyê wê hatibû dîtin. Malbata Rojinê dixwaze diyar bibe ku ka keça wan di nav avê de xeniqiye anna, ji bo vê jî daxwaza testa diatomê kir.
3: Avukatımız diatom tahsil.
0: Beri testa diatom eni atı bu kirin. Parizirin me, jidozgiriye da khuaza ve teste kirin. İnşallah biz na khudi ve ev bu yer selal bibe.
1: Hekeminakin kujbu testa diatome ya rojin qaba işe ter nekin, de vekirina qebra rojin evere nirkhandin. Malbat e da khuaz kir ku bilal serhamu keşti uşkeve li bihra wane le kolin verin kirin. Di çarçoveya ve da khuazê de, ji roja ku rojin wenda bu heya hat edîtin, li bihra wane ki jan keşti uşkev hebin de li ser wan le kolin verin kirin. Qeydin kamera u GPS-e de bi baldari verin kontrol kirin. Heru hadij xwediyên şikev û personelan mînakên DNA-yê werin standin û qeydên berê yên stasyona baziya HTS-yê jî werin kontrol kirin.
3: Adalet Bakanı da
0: Keda Wezîrê Dadê jî pir zêde ye. Cîhazek şandiye wanî. Em jî dozger hîn bûn, bi wê cîhazê wê tengkirina sinyalên telefonan were kirin.
3: Telefon darılma sinyali yapılacak.
1: Di çarçoveya lêpirsînê de nivîseke fermî hat şandin û nertiya metayeya Tirkiyeyê. Bi vê nivîsê li herêma ku rojîn wenda bibû dê hemû hereketên platforma medyaya civakî jî werin lêkolîn kirin.
0: Bi xeber û nûçeyên derve em devam bikin. Amerîka û Îran. Amerîkayê got me li cihên eskerî yên Îranê xist. Îran jî tabî bi dron û füzeyan bersivê dide. Pekî Rewşa Davîd çi emîna haberî xwe bidin Tehranê. Nûnerê TRT Arun Aykaç behsa Rewşa Davîd dike.
4: Şer û pevçûnê nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Amerîka êjan binasaziya Îranê jî dixe. Amerîka li Bender Abbasê cih ku tren diçe li istasyonekî wekî din dîsa li wê derê cihekî ragihandinê xist. Li Îran şehrê li cihê balafirgehekî xist li Bender Xemîrû di nav Bender Abbasê de şeş pire xistin. Amerîka dibêje armanca me ew e ku em Îranê bêquwet bihêlin. Bila dahatu da Îran erişî keştiyên ku di Hürmizê de diçe bira erişê wan neke. Wekî din CENTCOM dibêje di nav rojhilata navîn de 5000 leşkerî me heye. Îran jî bersiv dide van erişî Amerîkayê li Kuweytê, li Bahreynê û li Qeterê baregahê ku Amerîkayê heye li wê derê xist wek dîsa muhafizên şoreşa Îranê diyar kir ku li Sûriyeyê jî dîsa li cihê baregehekî leşkerên Amerîkayê hebiye gome li wê derê jî li wan xistiye. Duwarê din de jî dîsa Wezareta Tendurustî ya Îranê daxuyanî da got di nav van bûyerê dawî de 38 kes jiyana xwe ji dest daye, ji 400 kesî zêdetir ji birîndar heye, hele em bibînin van erişên Amerîkayê berdewam dike yan nake, gelo Îran wexta ew dewam bikin, çawa bersivên din bide, em ê wan bi hev re bibînin, niha em dîsa li navenda nûçeyanin.
0: İsrail'e katil Gazze dîsa agirbest bin pekir û Filistîniye kedin katil kir. Li herêma kriza tendurustiye ji her ku diçe tabî mezin dibe, û di nav zarokan de nexweşiya sorikê belav dibe, li şirêya rojava jî zilm û zordariya İsrailê devam dike.
2: Avahî hilweşandin û kom serobino kirin. İsraîla qatil dîsa li Gazzeyê agirbest bin pêk kir. Leşkerên İsraîlê ji asîmanan êrişî Gazzeyê kirin. Avahî hilweşiya û cenazeyê Filistîniyekî jî ji enqazê hat derxistin. İsraîla bi mûşekan êrişî gelek cihan kir. Li bajarê Xan Yunusê jî êrişî konên penabera kirin. De êrişê de 6 kes birîndar bûn.

0: Li Gazeyê bi tenê rojekê ji agirbest çê nebû, xelkê Gazeyê agirbest nedît, gotina agirbestê tenê xapandineke, li Gazeyê ciyekî ewle tune ye, ne xeta zerê, ne jî kolana raşîdê, li Gazeyê ciyekî ewle tune ye, em dibin êrîşandê dijîn.
1: Li herêmê qrîza tendurustiyê jî her ku diçe mezin dibe. Di nav zarokên penaber de nexweşiya sorikê belav dibe. Di deh hefteyan de nêzî 9300 nexweşên sorikê hatin tespîtkirin. Li Şeryaya Rojava jî zilm û zordariya Israîlê dewam dike. Dagirkerên Israîlê li başûrê El Xelîlê li herêma Musafir Yettayê êrişî Filistîniyan kirin. Di êrişê de 8 birîndar bûn, İsrailiyan 7 Filistînî jî destest kirin.
2: Zilm û zordariya İsrailî di zîndanan da jî di dome de hebsan da di girtîgehan da nêzî 10,000 Filistînî li zîndanên İsrailî hêsirin. Li zîndanan rastî tade îşkence û fişarê tên hêsirên hatine berdan dibêjin piştî heftê cotmehê zordariya li ser girtiyan zêdetir bûye.
1: Birçî û tî dihêlin, li erdê tên xiriqandin, bi kûçikan îşkence tê kirin. Ji derman û tedaviyê bêpar tên hiştin. Dema dimirin jî cendekî wan radestî malbete wan nakin. Êsirên hatin berdan behsa rewşa zindanên Israîlê kirin.
3: Ez 30 salan di girtîgehên Israîlê de mam. Li me dixistin, em li erdê dixiriqandin, nedihiştin ku em razin. Piştî heftê cotmehê îşkence zêdetir bû. Ez dixwazim bibim dengê hêsîran, ew nikarin dengê xwe bidin bihîstin. Her roj dibin tade û fişarê de ne.
1: Êsirên ku hatine berdan dibêjin, piştî heftê cotmehê zilm û zordarî zêdetir bûye.
3: Di 23 salên zindanê de zilm nesekinî, lê piştî heftê cotmehê zilm û zordarî guherî. Piştî heftê cotmehê qanûnên li zindanan hatin bin pêkirin. 20 caran li min xistin, ji girtîgeheke dişandin girtîgeheke din.
1: Esirên ku li zindanên Israîlê îşkence dîtine ji bo tadeya li ser Filistînyan rabê serî li rêyên hiquqa namnetewî didin.
4: Sorunların hem ülkemizde, Türkiye'de yargılanmalarını...
5: Hem duhazım berpirsen İsrail'e, jümüdürün zindane bıgrın hatta gardiyanu siyaset medaran, hem li valateme Türkiye'yi, hem jili datkhaneyen namne teveyi ben darızandın. Medahvaz kırkı bir ya Interpol'e, der haqivanda bir yara gırtine bedayin. Ulu küderebin ben darızandın.
1: Esirin hatuna berdan banki civaka namre tevi dikin ku ihlal elini girtigehin ben lekolin kirin.
2: Şerê di navbera Rûsya û Ukraynayê de devam dike. Her du alî ji êrişê hev dikin Moskovayê ragihand ku li cihên leşkerîkên Ukraynayê xistiye. Kievê jî diyar kir ku wan jî li keştiyên Rûsyayê yên li behra reş xistiye.
1: Rusya'yı eriş artış Ukrayna'yı yerli bajare Konstantiniv kayıkır. Bu vesayete muharebe ya beja ya bemrovli yekine ya piyadayan vesayete keleşkeri da. Vezareta parastini ya Rusya'yı dimenin erişi parbekirin. Rusya'yı erişi gerek heremen Ukrayna'yı dike. Li bajaren Sumi, Odessa, Zaporijya, Harkiv, Çernihiv, Herson, Donetsk u Dniproji eriş pekanin. De eriş ali ser evahiye ki bajari Odessa'yı de dük esmirin, sezce zarok, penç kes birindar bun. Jali edin ve Ukrayna'yı ji erişi keştiyen Rusya'yı kır u li duazlı keştiyan xist. Kiev'e ji şeşe tirmeyi uvir ve li çent keştiyen Rusya'yı daye ji eş gerek kır. Li gor ve sadu hivde wan li bahra azaki, çulu dil li bahra eş bigişti sadu pencune keşti hatına leydan. Serok devleti Ukrayna'yı Zelen Zelenski got armanca wan asereke evlehi u parastin Ukraynayê ye. Zelenski bangi welatê muttefîkiyên Rojava jî kir û got dibe sozên ku ji bo alîkariya leşkerî dabûn demildest bigirin û alîkariyê bişînin.
2: Bi xeberên şiwelê tem dewam bikin. Edanûr Yamana 25 salî li Rihayê li nexweşxaneyeke taybet bi sezaryanê zarokanî. Lê piştî demeke jiyana xwe ji dest da li ser mirina bi guman lêpirsîna dest vekirin.
3: Li Rihayê di çardê tîrmehê de li nexweş

0: xaneyeke taybet zarokanî. Li piştî zaroka xwanî dinyayê jiyana xweş desta. Li ser mirina Edanûra 25 salî lê pirsîn hat destpêkirin. Ji ber ku bêhemd bûye sedema mirina yekî, doktor hat binçavkirin. Doktorê ku jaliyê dadgehê hat girtin, îtirazî biryarê kir. Dadgeriyê îtiraz nirxand û got, bila doktor bi şerta kontrola edlî were berdan û wisa were darzandin. Piştî otopsiyê, wê sedema teqeza mirina Edanûr Yamanê diyar bibe. Hat ragihandin, rewşa zaroka wê baş e.
1: Li Mûşê Berat Karakayê deh salî ketibû çemê Muradê û winda bûbû. Cesedê zarokê piçûk piştî heşt rojan hat dîtin. Li Şirnaxê cinazeyê Erkan sakê ku di neh tirmeyê de winda bûbû hat dîtin. Li Edenê du bira ketibû navê xeniqîn û li Colemêrgo Mêrsînê jî ekîp li sê kesên winda dikarin.
0: Noqava nava cem, bi dronan jî ji asîmanan her der kontrol kir. Di dawiya xebatên bi rojan de cesedê Berat Qaraqayê deh salî hat dîtin. Berat Qaraqaya di dehê tîrmehê de bêhemdî ket cemê Muradê û wenda bû. Ekîp ji bo dîtina zarokê deh salî seferber bûn. Di roja heştan de 4 kilometreyan dûrî cihê ku Beratê biçûk ketibû avê cesedê wî hat dîtin. Li Şirnexê Erkan Saqê 25 salî di nehê tîrmehê de ketibû cemê Xaburê û wenda bûbû. Cinazeyê Saqê Masîgir hat dîtin. Li Seyhana Edeneyê cinazeyên du birayên deh û heft salî yên ku ketin coka avê hatin derxistin. Li Colemêrgê ciyagerê bi navê Yüksel Işıq di 13 tîrmehê de hilkişiya ciyayê ciloyê. Piştî demeke têkiliya bi Işıq re qutbû. Ekîbên afad, umke û cendermeyan ji bo dîtina ciyagerê wenda dest bi xebatê kirin. Herêma ciyê ciyagerê wendayî bi wesaîtên asîmanî yên bêmirov jî tê kontrol kirin. Li Bozyaziya Mêrsînê jî Ümmü Pancar wenda bû. Ekîb ev 5 rojin ji bo dîtina jina 44 salî dixebitin.
1: Li Bilîsê dorsaya tireke şewitih û savar barkirî bû ew tir. Li Dêrsimê jagir bi banê avayeke ket û li ziyareta Sêrtê jî malzemeyên marketeke şewitîn. Ekîbên Agirkuş müdaxale li bûyeran kirin û şewat temirandin.
0: Li Elcewaza Bilîsê agir bi dorsaya tireke ket. Ajokar bi agir hesya û alîkarî xwest. Li ser banga alîkariyê, ekîbên Agirkuj sewqê ciyê bûyerê bûn. Di şewatê de dorseya wesaîtê şewitî. Piraniya savara ku hatibû barkirin jî di şewatê de edin bû. Heya demeke wesaît bi kontrol ji wir çûn û hatin. Li Dêrsimê jî agir bi banê avahiyekê ket. Ekîbên Agirkuj di cî de müdaxele kirin, lê ji ber ku agir venemirî, polîsan jî bi tomayan müdaxele kir. Agir di demeke Kurd da hat ve mirandin. Polîsan kal û pîrên ku di avahiyê de bûn tehliye kirin. Li ziyareta Sêrtê jî agir bi malzemeyên marketekê ket. Welatiyan müdaxele li êgir kir, lê demanîkarî bûn bitefînin, bangî Agirkujiyê kirin. Ekîbên ku hatin ciyê bûyerê di demeke Kurd da agir de mirandin. Di bûyerê de tûtiş bi tu kesî nehat, lê di marketê de zirara maddî çêbû.
1: Ji ber leza zêde û xemsariyê dîsa qezayên trafîkê çêbûn, di qezayan da kesek mir, 16 kes birîndar bûn.
2: Li Hatayê otomobîla ku ji rê derket gundirî daristanê. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn. Li gel hemû müdaxeleyan birîndarekî jiyana xwe ji dest da. Li Elmada Enqereyê 5 wesaît li hev qalibîn. Di qezayê de 5 kes birîndar bûn. Li Edeneyê kamyon li motosikleta li pêşiya xwe qalibî. Motosiklet di qazayê de bi erdê ve xijikî. Qazaket ber kameraya ewlehiyê. Ajokarê motosikletê birîndar bû. Li Antalyayê du tir li hev qalibîn. Ajokarek birîndar bû. Ji ber qazayê trafîk sekinî. Piştî tir ji ser rêhatin hildan trafîk dîsa ve bû. Li Farqîna Amedê wesaîta kuş kontrolê derket li otomobîla parkirî qalibî. Hindik mabû yekî li kêleka rê jî dibin wesaîtê de bimîne. Ajokarê wesaîtê birîndar bû.

0: Hepsa Diyarbekir'e seranserê dinyayê bi işkence, zilm û zordariya xwe ya li dijî mirovahiyê tê nasîn.
1: 84an, yani 81 hatta 84an rastî zî dinyayê de wahşeteke ve natê dîtin.
0: Bi hezaran girtî di qawişa 5 nolyê de hatibûn îşkencekirin û 34 girtiyan jî dibin îşkenceyê de canê xwe ji dest dabû.
1: Te digo ava diranê min diêşe, doktorê wan bû. Mêze dikirin ew ê diranê te netikşandin, çûn ew ê em saxlem kîja hebû, bê derzî, bê uyuşma, bê tiştema dambinî rahat kirin tikşandin.
0: Li ser talimata Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan, girtîgeh di sala 2022 de ji bo Müzeya Hafize û Navenda Çandî hat valakirin.
2: Zulümlere, kötü hatıralara konu olan Diyarbakır Cezaevi binası artık hem hafıza hem de farklı alanlarda faaliyet yürütme mekanı olarak
0: Girtîgeh ji bo bibe müze ji Wezareta Adaletê devrî Wezareta Çand û Turîzmê bû. Meğdûr birêdarên Wezareta Çand û Turîzmê re li ser projeya danûstanan dikin.
1: Askerê kelûyê derevê îşkence kirin ne mesele korol diya Diyarbekir bigire, yani Kemal Yamak bigire hatta tepede, hatta Kenan Evren.
0: Xebatên qonaxa Ewl an li girtîgehê ji sedî not bi dawî bûn. Wekî Eslêwan hucrê hatin çêkirin, odaya zabitan, amûr û sembolên îşkenceyê hatin saskirin.
3: Girtîgeha Diyarbekirê mixabin piştî darbeya 12 îlonê bûbû navenda îşkencexane. Di rewşa xerab û pêvejoyê de Ta'da û zilmên mezin li rewşenbîr û siyasetmedarên Kurd hatin kirin. Ji bo ev wahşet neyê ji bîr kirin, bi talimata Serokkomar Erdoğan zindana Diyarbekirê bû mizaxane.
1: Hafıza mize çi ye? Tiştekî li qewmiye, tiştekî hatiye kirin. Çi dibe bila bu? Fizikî, psikolojik. Her vahî de ew tişt lüye derê bê xuyanî kirin ki însaneke bê wê mizê de temaşe bikin, dîtinê xwe bibînin.
0: Girtîgeh wekî aslê xwe yê berê mîna Muzeya Bîranîn û Etnografyayê tê dîzayn kirin. Meğdûr ji bo zilma ku hatiye kirin bêzanîn û dîsa ev zilm neyên kirin ji vê projeya müzeyê memnûnin.
1: Li vê mizê xwedî derkevê, xwedî derkevê, gere vê mizê temaşe bikin, zarokê xwe zî bibin, gere her derî qise zî bikin, dinyayê de her derî kî bê li vê mizê bibîne, li vê coğrafya me de, Amedê de çi hatiye kirin.
0: Derbarê girtîgeha Diyarbekirê de gerek belge film hatin çêkirin û pirtûk hatin nivîsandin.
4: Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkınbak li Batmanê bangê hemû malbatan kir. Wezîr Bakot zarokên xwe bişînin dibistanên sporekên Havînê û Hewzên Avjeniyê. Wezîrê Ciwanî û Sporê got ku ciwan ancak bi sporê dikarin ji maddeyên nebaş, ji tiştên xirab dûr bibin. Mehetana zêdetirê 700 hewzên olimpîk û nîv olimpîk temam kirin. Çêkirina 105 heban jî devam dike. Projeyên 105 heban jî tên meşandin.
5: Bang li malbatan kir, got zarokên xwe bişînin dibistanên sporê yên Havînê. Wezîrê Ciwanî û Sporê Osman Aşkınbak li Batmanê dicivîne AK Partiyê de axivî.
4: Ez bangê hemû malbatan dikim. Zarokên xwe bişînin dibistanên sporê yên Havînê û Hewzên Avjenikê. Ciwanên me wê ancak bi sporê ji maddeyên nebaş dûr bin û xilas bibin.
5: Wezîr Osman Aşkınbak li veberhênanên diwarê ciwanî û sporê de kontrol kirin û çû serdana serokatiya AK Partiyê ya bajêr.

0: Havînê zarok li derva zêdetir wext derbas dikin, ji ber germî jî hin nexweşî peyda dibin. Havînan hejmara serlîdanên ji bo vereşîn û amelîbûnê zêde dibin û pispor jî dixtor jî dibêjin bi tevdîrên piçûk hundikarên pêşî li wan nexweşiyan bikirin.
1: Havîn bi xwe re hin nexweşiyan jî tîne. Nexweşiyên zik û roviyan havînan zêdetir xuya dikin. Ava qirêj û xurekên baş nehatine paqijkirin sedemên serekene.
2: Xwarin ve xwarinê havînê zehftir munasibin ku mikrob tê de çê bibin. Yani em bêjin mikrob hiş germiyê dikin, hiş sermayê nakin.
1: Pispor dibêjin pişkuhkirina paqijî û hîjyenê dibe sedema nexweşiyan.
2: Nexweşî zaroka ku havînê derbas dikin, zehftir nexweşî ku barsaq û mîdê alaqe dikin. Yani bejin çawa dibe sebebe ku duvaraşın, dibe sebebe ku hınavê va diçe, dibe sebebe ku zike van teşe xwarinê naxwin û bê av dimînin vücuda va. Rastî javînê ev muhimin.
1: Pespor hişyar dikin û dibêjin hûn dikarin bi tevdirên biçûk pêşiya van nexweşiyên zarokan bigirin.
2: Kî nexweşîkê hebe em tavsiya hewz nakin. Çûnk wextê ku çû hewz, nexweşiya xwe digihênê wir û ya dî jî di hewzê ne û tenê. Hawza 20 zarokî vekiye, yani 5 zarokî vekiye, dike wan insanê di.
1: Pispor dibêjin divê malbat bi taybetî havînê guh bidin rêzikin hêjiyenê û zarokan bê av nehêlin.
0: Havîne û çiqas diçe dinya gemtir dibe. Di germê de jî hewce darîya laşê mirov zêde dibe û divê meriv zêdetir avê vexwe. Pispor jî dibêjin, dixtor jî dibêjin, eger di laşê meriv de av kêm bibe, Ev cana dibe sedemana xweşiyan, peki hurgulî çi ne? Kerem Kerem bi hevra lê bilir.
3: Bi zêdebûna germê re hewcedariya me ya bi avê jî zêde dibe. Pispor hişyar dikin û dibêjin ger ava di laşê mirov de kêm bibe, ev carna dibe sedema pisgirêkên tendurîstiyê. Bi taybetî jî kesên ku li derve dibin germê de dişixulin, divê zêdetir avê vexwin. Wekî karkerên înşaatê, çandiniyê, paqijiyê û polîsên trafîkê.
4: Her 6 kilo merra qedekî ava xwe xwin. Em bi 6 kilo ise insan her 6 kilo qedekî av, 6 kilo ra 10 qedeh av. 8-5 kilo işte 4-5 qedeh ava xwe gerek va xwin. Heya em bi 1 litre nîv ava xwe gerek va xwin. İnsanı ki kare xo bıkı, ser xo bıger, da arıq, kare gram bıkı. Embe karkere mezin hani, karkere pakıcı yani, eser erda dışıqıl hani, eser inşaat dışıqıl hani, vana zuzu da arıqın, gerek vana daha zede bak bakın.
3: Dama av kem tey bakuarın, murov zede duvasta, eş dike ve seri murov, murov gej dibe, u masul keyin murov deyişin. Ev kesin kunikarın rast rast ave ve kunji, dive alternatifan bikar biyinin.
4: Henek de ti nabın emin çebikin. Encuana de bin ki nab ava xuda qase embe qase litre ava da çar pench dal magdanoz desi dilim limon karanfil çay ise tek nab ava xu se çar saat abra behelin ne bikelina behelin hunikay da nab dola ava xuda bisekinin adura desi saat dura ve ava xu kanı vaxun yani aroma ava xuda geçtikin sade av nikaj vaxun
3: Lê çay, qehwe û vexwanên bi gaz cê avê nagirin.
4: Cî avê dew maden suyu jivana kanı bugün ama çay, qehwe cî avê nagirin. Boy wî çoxa kanı bin çi işte hazır ne de çişti doğala bakın. Em bi petteğ dibi jebeş dibi velet emele vana dibi petteğ jebeş. Xoşaf çay ise vana kanı bugün.
3: Pispor dibêjin ger ne hewcebe, Dani nivro dibin tavê de nemînin. Cilên tenik û rengê wan vekirî li xwe bikin û vexwarina avê ihmal nekin. Ji bo parastina tendurîstiyê, rêya herî baş vexwarina avê ya brêk û pêk e.
0: Li herêm hewa pir germ e, meha Temûzê tirmêhke welater ku fersendê dibînin berê xwe eh didin cihên hênik. Li Midyata Mêrdînê jî cî herî popüler ava spî. Ango seri aveye. Li Şemzînanê jî welatî berê xwe didin Sulava Nehriyê.
5: Li herêmê hewa pir germ e û li gelek deveran derdikeve ser çilpileyî. Welatî ji bo ku xwe ji hewaya germ biparêzin berê xwe didin cihên hênî.

0: Li Medyada Mêrdînê welatî herî zêde diçin ber ava spiyal quntarên çiyayê Bagokê. Welatî ji sibê heya êvarê wextê xwe li wir derbas dikir. Zarok û ciwan dikevin avê. Malbat piknik û seyranî dikir. Ne tenê Mêrdînî welatiyên ji bajarên derdorê jî diçin serê avê.
1: Gurgu zahfî germ bu, az u havala xom hat nevir ma xohine ki hînik kir. Ma çaya xo va xoar, ma xoar na xo xoar, ma piyo xo kine na va veda. Am tera xo hînik bu.
2: Valla em ji batmanî hatine, dinya zahf germe, mat na ava spi, vire zahf xoşe.
3: Hev bölge u lo şinayi ya bölge sere ave, ji ber ve şinayi ye u ave, malatte yani ve de behna xo bardi, malatte yani roja xo darbast ki, bu işkli stres aftabi.
0: Li Şemzîna Nacoyla Mergejî welatî berê xwe didin cihên hênik, Sûlava Nehriye yek şuan cihan e. Hem welatiyên navçeyê, hem jiyên ji başarên derdorê berê xwe didin Sûlava Nehriye.
4: A tarafa nehriye, şelole ye, Şemzîn û Derecî Korosî ye. Lêra ve nizikî 3-4 sala bûye ve, rexî sartir jî hay, cihê xuştir jî tay, yani cimet bê bibînîtir.
0: Welatî heya êvarî wextê xwe li wir derbas dikin.

0: Li Dêrxasa Mûşê heft jinên ketkar piştî qirselên Navenda Piştgiriya Malbatê ji xwe re kooperatîfeke ava kirin. Warîtî û qeymeqamiya Dêrxasê jî piştgirî da wan jinên xwedîxîret. Jinên ji hatî niha li atolyeya xwe ya nû berhemên seramîk û çînî çê dikin û difiroşin.
1: Vazo, tablo, tepsi, iskan û gelek amûrên din ên ji hev xweşiktir. Ev hemû berhemên hêja bi keda jinên müteşebbîs hatine çêkirin. Li Derwasa Mûşê heft jinên jêhatî gihîştin hev. Bi piştgiriya walîtî û qeymeqamiyê kooperatîfeke hilberîna berhemên çînî û seramîk ava kirin.
2: Kooperatîfimiz çînî ve seramîk alanında.
3: Pêşî ez dixwazim bêjim ku bila ev kooperatîfa jinan ji bo navçeya me li ser xêrê be. Ji bo piştgiriya jinan û hilberîna herêmî gaveke giring bû. Ev cihê ku niha em lêne berê beradayî bû. Me ev der ji bo atolye û cihê firotinê hazir kir û xizxizmeta jinên xwe yên ketkar. Ji bo piştgirî û alîkariyan ez gelekî spasî waliyê me jî dikim.
1: Niha li ser keda xwe ne û wan berhemên ji hev delaltir çê dikin. Qeymeqamiyê ji bo hilberîn û firotinê li mala mamosteyan cihekî vala dawan.
4: Kadın kooperatifi mevekiriye Allah'ın izniyle. Lader'e em heft hep pevret hıptın. Devlet desteğiyle beraber kaymakam valimiz gerçekten zavcı bir destek daima kudajman razı bir. Amaç şey, amaç em jinan serdest tuğu, yani bedest tuğu emek yok, kazanç bükür. Mal okuru em rızk yok, bübün inşallah.
5: Heft hep me toplanmış bu, me güvem bir kevnevi işi, çini seramik işi. Mesela ko me pevrem jül bu, akde nesip kir devlet emeci o kaymakam vali, akde juan razı bir avcı destek daneme.
1: Berhemên kûçe dikin, li vê dikanê difroşin û tevkariyê didin aboriya malbata xwe. Jinên müteşebbîs niha jî dixwazin berhemên xwe bişînin çar aliyên welêt.
0: Ji Dêrxasa Mûşê em ê berê xwe bidin Gimgima Mûşê. Malbata Işıkan li zozanên Gimgimê bicih bû û bi salan em eşvaniyê dike. Malbat bi xêra piştgiriya dewletê çiqas diçe karê xwe mezintir dike. Piştî ku aramî û ewlekî hat çûçeyê here koreyekê berwariya Sêrtê jî ev der bû cih û warê meşvanan û li herêmê gelek kes bi meşvaniyê îdare xwe dike.
6: Zozanên Gumguma Mûşê bala meşvanan dikşînin ser xwe. Bi xwezaya xwe ya xweş herêm li derba meşvaniyê ye. Malbata Işıkan jî li herêmê bicîbûye û bi salana debara xwe bi meşvaniyê dike.
7: Di ser meşa di xêvetîno, li zamanê xwe di meşa di xêvetîno, meşa ra zaf hezkenî.

0: Le meşadı büyümüş büyüye.
1: Bab Orhan u Sibel Şikan ji bo hingivê xwe Ezayîl Zozanên herêmê digere.
2: Kiliseres Arjdikeno. Zımsan şu an Hatay. Amnan yeni Muş. Muş'a yeni Varto. Leaho. Arjdikeno.
1: Malbat bi piştgiriya dewletê çi qas diçe karê xwe mezintir dike. Piştî ku aramî û ewlehî hat çiyayê here koleyê berwariya Sêrtê ev der jî bû cihûvarê mêşvana. Li herêmê jî niha ve gelek mêşvan bi cî bûne.
3: Em mesê xwe biharê Sêrtê xwe dikin û xwe dikin, xur dikin, meşe mezê didin, meşe mezav dibin. Dema wê de çêre xilas dibe, em piştî hingê tene zuzanê berwariya, bi destê çiyayê here kolê.
1: Meşvan barê dikişînin ser hewa û nebatên taybetên herêmê.
4: Ji günî hatı, mesela ji günî hatı de, heca günî venebiye, em jî beklemiş dibi. Dününe, stiline, cahtere, mesela tıştı böyle hengi vijeti, meş hengi vijetinin.
5: Ve de çiçek evi çeşit çeşit nevi çiçek o zahfın. Bilhassa günü evi zahf meşhura. Hengi viye günü zahf diye vedi.
1: Zozanin her ekolü bala meşbane jibaşarın dinjidik şinin serhue.
6: Li behra Wanê di 15 termehê de qedexeya girtina masiyan midawî bû. Lerdişa Wanê masikiran piştî 9 rojan piştî 3 mehan gotin bismillah û torên xwe berdan avê masikir dixwazin sezona nû sezoneke bi bereket be.
7: Qedexeya 3 mehan midawî bû. Bi navê xwedê torên xwe berdan golê. Li behra Wanê di 15 tîrmehê de qedexeya girtina masiyan bi dawî bû. Masîgiran bi navê xwedê torê xwe berdan golê.
8: Di 15 sala vê wan gölê de îşê masiya dikin. Yasaxê me rabû vextê masiyan e, em ê masiya bigirin. Me axa xwe tora xwe hûyê te nav behrê da.
9: Îsal sezona yasaxê xilas bû dîsa îro xêr silamet. Em hatine masiya da. Masiyat ifroşun. Geçime xudu masiyat kin.
7: Masigir jibo despekirna sezona nu kef xoşin. Dixwazin sezona îsal bi bereket be û ter masiyan bigirin. Sezona masiyan ve heyanî ve mihanîsanê devam bike.
6: Müdürüye Çandini Odarı Sanan Avani, Jibo Peşkısına Çandini Yekhebatın Xoydu Domine, Di Çarçuveye Xebatan da Liser Zeviyen Cerbandini, Dovin Ceh, Genim U Garı Satbun Çandın, Demarakirin Avan Berhaman Jihat, U Jibo Veji Çalakiye Katılı Derkıstın, Di Çalakiye Rojen Zeviyan da

0: Müdürya Çandinî û Daristana Awanî bi hevkariya Enstitüya Lekolînên Çandiniyê û Müdürya Giştî ya Xebatxaneyên Çandiniyê çalakiyek li dar xist. Çalakiya bi navê Roja Ereziyan li gundê Amîkiya Tûşbeyawanî hat kirin. Li çalakiyê de zeviyên ku ji bo ceribandinê, genim, ceh û garis li hatibûn çandin nîşanî cotkaran dan. Müdürye Çandinî û Daristanan Ewanê Turgay Şişman got, ji bo ku li herêmê Çandinî xurt bibe, envan xebatan birêve dibin.
1: Müdürya Lekolînên Çandiniyê, Dovên Ceh, Genim û Garis Çandin. Em niha li gundê Amîkiyê tûşbayê ne. Li vir hem zeviyên avî hene, hem jî zeviyên bejî hene. Em dovên cuda diçînin û ceribandinê dikin. Em dixwazin li herêma me çandiniya xwe pêşve bibin.
2: Zaten man sanam xoji zanedi şibo beri av çuni ne baran na bari jwe çandi ama jama jeva yam ku çeşidi am ne arasar araştırma diken kiç bu daha zede am beni kurak daha ava kıymeti am o araştırmışken am o daha zeden bu cih demem bejin kurdiyam bejin dem ku cih dem ku yetişmiş yam bu çeşidi lisal digerin
3: avca da genim zvakim çan sale am li digerin mataza vero dit bey de bo bo pi ma gutne vi genimi genimi golisur Verim avi ji bo me gelî zindiye, yani heke ki em bipoşe temin kin, hem bunu demonstrasyonî, hem bunu ekilî şo boşkala jî inşallah em ê bibne örnek.
0: Cotkar li zeviyan geriyan, ceh, genim û garis kontrol kirin.
4: Oncê min heye, korüngan heye, genim heye, ceh heye, ez hemûska diçirim, datînim. Valla îsal başe. Ha, îsal başe. Genel evi başe yani.
0: Müdürya Çandinî û Daristanan li gorî van xebatan tovên bi qalîte li cotkaran belav dike.
5: Li Mûşê wextê diruna giyayeke û cotkarên Mûşê şeveqê berê xwe didin deşt û zozanan û giya didurun, giyayê ku havînê didin hev, zivistanê jî didin heywanên xwe.
6: Li Mûşê wextê diruna giyaye. Pale serê sibê radibin û berê xwe didine mêrg û zozanan. Ewilî devê tirpanên xwe tûj dikin, paşê bi hev re giya didûrin.
7: Meke erda me bî keşe motor naşniyem tirpanê zev zehmet dibînin, zev zore işê me. İşê me pir zore.
6: Ev karê zor û zehmet ji bo hazirîya zivistanê ye. Lewra gayê ku havînê didûrin, zivistanê didine heywanên xwe.
8: Me jî ana li zozanan e, li wê heywanê me

0: Çinîna gaha ve heya davya havînê dağın bike.
1: Şaredariya Meraşê li ser bendava menzilî tê ji bo welatiyan tûrên geşt û gerê organîze dike. Tûra bişke ve nêzî saet û nîvek jî devam dike. Welatî hem cihên xwezayî dibînin, hem jî sebra wan derdikeve ji bo sivîlan heqê tûrê 205 lîre, ji bo xwendekaran jî 105 lîre û ji zarokan re jî belaş e.
0: Şaredariya bajarê mezin a Maraşê havînê li ser bendava menzilê tê tûrên geşt û gerê organîze dike. Welatî li ser ava bendavê ya turkuaz digerin, cihên xwezayî dibînin û sebr û sebata wan bi hev tê.
2: Menzet Maraşına geldik. Buranın güzel.
3: Em hatin bendava menzilê tê û melxweşkayên li vê derê temaşe kirin. Li vê derê Zinarê Elî û Terasa Camînî heye. Her du cî jî gelekî xweş in. Ez cara ewil bi malbata xwe re hatim vir.
0: Bi taybetî wênekeş têne vê derê û fotoğrafên ji hev xweşiktir dikşînin.
4: Bu atmosferi her arkadaş.
3: Em bi hevalên xwe re hatim vê derê. Bi rastî cihên gelek xweş in. Divê li meraşa me çalakiyên wisa zêde bibin. Em dixwazin hejmara seferan zêde bibe.
0: Welatî bi şikevê li ser bendava menzilî tê bi qasî saetek û 30 dakîqeyê digerin.
5: Evet, tekne turlarımız baş.
3: Em her roj bu elatiyan ra derdi kevin turan. Bitene rojen ine em nakhe bitin. Şaredariya me gizmeteke u sadide. Em ji razine u elati jiş bo ve gizmete kev khoşin.
0: Turaş kevan jibo sivilan.

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî

Çima yarî, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila. Havar yarî, havar yarî, apînoka bê îmanê. Tesî berdam, tesî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ne çavên te. Bele ez niha bi xeyalên te xwedixapînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digrim, min te tînim cem xwe. Dur em ji hev re dirêj dirêj dibeyrim. Tu dişteqilî, tu dişteqilî û ez di çavên te de winda bim. Berê tu zanî, berê tu zanî ez kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hezkir û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûn. Nemê kî ye, Ferhad kî ye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.